0: med mig livegäster i Extremdagen som jag brukar. Ett band som kallar sig Newgrass, åtminstone i senaste pressmeddelande så skriver de så. De tolkar för det mesta rock- och metallåtar med violiner och mandoliner och dragspel och banjon och gör dem till sina egna versioner. Det här blir ett globalt fenomen. Steven Seagal är med mig, Remmel och Herman. Morjens, terve!
1: Terve, terve.
0: Mitä kuuluu?
2: Terve, terve. Kuuluu oikein mukavaa. Ollaan tässä keikkareissulla pääkaupunkiseudulla, niin mukava tulla käymään täällä.
0: Joo, teillä oli siis Tuusulassa, torstaina Tuusula ja loppuun myyty keikka.
2: Kyllä.
0: Millainen on Steven Seagals yleisö? Tai onko teillä mitään?
1: No eilen oli semmoinen aika spesiaali keikka tämä Krapinpaja, että siellä niin yleisö saa istua pöydissä ihan lavan etualalla. Ja että siinä on semmoinen omalainen tunnelmansa ja sinne ei porukkaa kuitenkaan menisikö sen 2,5, niin se on semmoinen kiva tunnelma.
0: Mutta onko se niin kuin, ootteko te semmoinen show and dinner bändi?
1: Kyllä me näköjään tarvittaessa ollut.
2: Niin. Niin, kyllä meillä sillä lailla tuntuu, että aika monen kirjavaa on, että tänäkin viikonloppuna on tosiaan tuo oli just tuommoinen ehkä show and dinner ja sitten tänään on enemmän yökerhomainen tuolla Tulisuudelmassa, mutta sitten taas Vaasa Ritz lauantaina on taas sitten tavallaan konserttisali maisempi enemmän. Että. Mm.
0: No teillä on kuitenkin, skaala on mieletön, jos miettii, että missä te olette soittanut, millaisilla festareilla ja millaisilla klubeilla ja näin. Mitkä on niin kuin ne kaksi ääripäätä? Puhutteko ikinä, että teet on niin kuin tämä, että oli niin kuin puitteet ihan super ja yleisö ja kaikki. Mutta sitten teillä oli myös niin kuin tämä keikka. Mitkä on ne kaksi ääripäätä? Onko teillä mitään omia esimerkkejä?
1: No siis meillä oli just tästä eilen meidän rumpalis Kupun kanssa juttu, että miten mahtavaa joskus vetää sille, että pitää melkein soittaa rumpujen siinä päällä. Että ihan semmoisella niin kuin postimerkin kokoisella lavalla. Mm. Niitä on monesti, että tavallaan siinä jotenkin se yhteissoiton tuntu on semmoinen, niin kuin se energia on tosi semmoinen, se välittyy sille kaikille tosi hyvin. Mutta sitten taas joku tuommoinen festivaali, joka muistaakseni Sweden Rockissa taisi olla joku, olisiko siellä ollut 12 000 ihmistä yleisössä, niin se on se erilainen sitten taas. Mm. Aika vaikuttava.
0: Mikä on ollut semmoinen keikka, jolloin olette miettineet, että voisiko vaan lähteä himaan? Tämä on hirveätä. Onko se ollut semmoista?
2: No omasta puolesta kyllä ei ole niin kuin tämän bändin kanssa tullut vielä vastaan. Että joskus vähän nuorempana on soitettu jossakin ihan ihmepaikassa, niin muistan sieltä vaan lähti joku sille, että se näytti keskisormea bändille ja huusi niin kuin kirosanoja.
0: Okei.
2: Et silloin oli semmoinen, mutta se oli siis jo varmaan melkein 20 vuotta sitten. Et kyllä Seagalsin kanssa niin en muista semmoista keikkaa, että olisi tullut niin kuin, välillä on ollut vähän haastavaa, mutta.
0: Mm. Steven Seagals, de har en bred skala vad gäller var de brukar spela. Till exempel var de på Sweden Rock här inte så länge sedan med 12 000 pers ungefär. Det är ju inte så illa. Sen har de nog också spelat på sådana, vet du, att man får stå på trumsättet ungefär för att rymmas och spela och sådär. De har en ganska bred skala den här veckan. De hade alltså igår var det lite så att man kunde sitta och äta och dricka medan man tittar på dem i Tusby. Nu är det en sån här ganska, vad ska vi nu säga, en nattklubb med ett speciellt rykte här i Vandatrakten idag. Och sen får de till Vasa i Ritz imorgon, så där hinner de redan liksom uppleva hela spektret. Mitä tapahtuu Steven Seagalsin, näiden mainittujen keikkojen lisäksi, mitä tapahtuu Steven Seagalsin maailmassa juuri nyt tällä hetkellä?
1: No tässä meillä on nyt, voisi sanoa, että tämmöinen kesäkiertue on alkanut, että oli tässä vähän taukoa alkuvuodesta ja tehdään tosi paljon Suomen keikkoja nyt toukokuussa ja sitten alkaa taas kesäfestarit ja Suomessakin on monenlaisia tapahtumia, missä soitetaan ja samaan aikaan sitten tehdään jo seuraavaa kuudetta levyä. Nyt ollaan demovaiheessa, että tämmöistä niin kuin luovaa hommaa ja keikkailua ja sellaista.
2: Joo, ja uusi videokin saatiin purkitettua nyt viime viikonloppuna, joka toivottavasti julkaistaan ehkä joskus parin viikon päästä tai jotenkin. Mm. Monenlaista tässä. Ja sitten käytiin Ruotsissa yksi viikon mutka tuossa pari viikkoa sitten kanssa. Että keikkailua tosi tiiviisti. Nyt oikeastaan elokuun loppuun asti mennään tosi tiivillä tahilla.
0: Mm. Det är mycket spelningar. De har haft en liten paus i början på året och de jobbar redan på album nummer 6. De har varit i Sverige också ganska nyligen. Nu börjar festivalsäsongen. De har lite spelningar i Finland just nu, vilket inte alltid är en självklarhet för de är väldigt bokade utomlands. Men att det här, nu är det tätt med festivalspelningar ända till slutet av augusti. Och en ny musikvideo har de också spelat in som de det där släpper om någon vecka. Vi tar och lyssnar på hur låter den här Steven Seagals tolkar en inhemsk klassiker.

0: även en av de största låtarna som har kommit från det här landet någonsin överhuvudtaget. Freestyler, ursprungligen av Bonfunk MCs, här tolkades den av Steven Seagals, som jag har med mig i Extrem dag idag. Jag har Remmel och Herman med mig här i studion. Te olette tehnyt siis lähinnähän varmasti suurin osa ihmisistä, teidän faneista ja ihmisistä, jotka tietää teidät, niin nimenomaan huomioineet teidän cover-vetoja. Jollankin aiheesta puhuttu aikaisemmin, mutta miten esimerkiksi, koska aika monet tietää teet siitä, niin se on se bändi, joka soittaa rockia ja heviä, mutta niin kuin sillä omalla tatsilla. Mitäs tämmöinen freestyler esimerkiksi eksyy joukkoon?
1: Hyvää hiljaisuus.
0: Tai muutenkin silleen, kun te valitsette tai ette valitse biisejä, niin kuinka iso suukopu on sen takana?
1: No, tämähän tuli muistaakseni, tuliko tämä meidän basistilta tämä ehdotus tästä biisistä?
2: Joo, tuli.
1: Ja se jotenkin tuntuu vaan, että tämähän kuulostaa ihan hemmetin hauskalta ja tämä istuu suoraan meidän niin kuin, meidän soitinnukseen myös, ja se vaan rupesi tuntua hyvältä, että ei meillä sille ole mitään semmoisia rajoituksia genren suhteen tai että pitäisi olla metallia tai hard rockia.
2: Enemmän se ehkä just tuntuu, että tässäkin biisissä oli se tilanne just, että tuo riffi kuulostaa niin kuin banjolla hyvältä, tuo alkujuttu. Että se aika monesti ratkaisi, että siinä

0: joku osa, mihinkä joku tarttuu jollakin soittimella, että no tämähän kuulostaa hyvältä tai hauskalta niin kuin tällä soittimella. Ja sitten just, että aika paljon se ehkä hirveän vähän ollut suukopua ehkä, että enemmän siinä ollut sitä, että niitä ideoita laitetaan tuonne jonnekin driveiin tai jonnekin niin kuin sillä, että mahdollisimman paljon ja sitten niistä jossakin vaiheessa ruvetaan sillä työstämään niitä. Että. Mutta varmaan tuo lähti ihan samalla tavalla ehkä kuin moni muukin vähän hevimpi biisi, että siinä on tuo riffi, mikä toimii niin kuin hyvin jollakin pimputtimella. Ja.
1: Mutta onko sitten jotain biisejä, esimerkiksi te et varmaan halua mainita, jos on sellaisia, mitä ei ole vielä julkaistu, mutta onko teillä joku semmoinen, että joku ehdottaa vuosi vuoden jälkeen joka kerta, että hei, tehtäisikö nyt tämä, ja sitten ne muut vaan, tai suurin osa muista on silleen, että ei muuten uppoa, ja toinen yrittää tehdä siellä demoja, että kuunnelkaa nyt, kuinka hyvä tämä olisi.
2: Niin, että soitetaan paranoid.
1: Ja muut ei vaan niinku lämpene. Ja sitten onko niinku sellaisia, mitkä on sitten loppupeleissä sitten nauhoitettu, vai onko sellaisia, jotka on niinku vielä hyllyllä, että on vaan päässyt siitä niinku tilanteesta eteenpäin?
0: Se ei kestänyt vuosikausia, mutta mulla on sellainen muistikuva, että armas alkuperäinen basisti, eli Pukki Kaalinen, niin sitä Judas Priestin Painkilleriä. Ja se teki siitä myös demon, jossa oli jotenkin ihan ihmeellinen rytminen. Minä en vieläkään tajua, miten se meni, mutta se oli minun mielestä hyvä idea. Mutta se ei niin kuin Painkiller ottaa vielä siellä parempia niin. päiviä.
2: Ja Van Halenin Panamasta tehtiin jossain vaiheessa demo ja sitten se hyllytettiin. Se ei niin kuin millään onnistunut, mutta sitten yhtäkkiä se olikin seuraavalla levyllä. Että se taas sitten löysi uuden elämän.
1: Det som man gäst mest då kopplar ihop Steven Seagal är det ju de här låtarna oftast på metal och rock, men det finns undantag också här, som Freestyler som var Bonfunk MCs alltså. Det kan börja som till exempel med Freestyler, så var det kan börja med en liten detalj, det kan vara ett riff, det kan vara en melodi som låter rolig med någon banjo eller mandolin eller något sånt här till exempel. Så det kan börja från det och sen utvecklas det till en låt. Det finns också vissa, de brukar nog vara ganska överens, verkar det ändå som. Det finns till exempel, det finns en låt som de inte ännu heller har spelat in, men att till exempel Judas Priest, Painkiller, den har varit ett samtalsämne i bandet redan ett tag, men den har inte ännu heller spelats in. Så får se om det någonsin blir en Steven Seagals version av det. Ett band som jag tror att man kopplar ihop ganska mycket med, eller ett band som Steven Seagals har spelat in covers av ganska mycket, så det är Iron Maiden. Och en av de där första låtarna som jag kommer ihåg att dök upp så var The Trooper, som blev också en stor hit. Vi tar och lyssnar på Steven Seagals, och det här är The Number of the Beast.

0: versioima kappale on päätynyt alkuperäisartistin silmien tai korvien eteen?
1: Yksilöfestareilla oli Offspringin Dexter Holland. Remmel, sähän kävit juttua sen kanssa.
2: Dexter Holland, vanha ystäväni.
0: Kyllä. Hän on suuri Suomi ja varsinkin saunaystävä.
2: Joo, ja se muistaakseni ihan lavalla sitten kans heitti, että täällä on muuten se bändi, joka teki sen hauskan version sitä. Mm. Että se oli ainakin ihan silleen niin tosi hyvillä fiiliksillä ja otettiin vähän kaverikuvaa ja se vaikutti olevan ainakin hyvillä fiiliksillä. Joskus on kuullut huhua, että joku meidänin tyypeistä olisi jollekin, joka jotakin mukaan sanonut, mutta tämä on nyt hyvin tämmöistä hevosmiesten tietotoimiston uutista. Että.
0: Niin, mutta teille oli niin kuin silleen, että ei ole Steve Harris laittanut mailia tai että joku managamentti on silleen, että jes, täällä peukkua tälle biisille.
2: Etelä-Amerikassa oltiin silloin tuo, missäs bändissä se soitti tämä Vinnie Paul rumpu ja viimeiseksi?
0: Viimeisenä se Hell Yeah.
2: Hell yeah oli siellä samoilla festareilla, niin se oli katsomassa meidän keikkaa kyllä jonkun aikaa siinä lavan sivussa. Mielestäni me soitettiin Panteran biisi siellä, että en tiedä veiköhän tämän mielipiteensä sitten hautaan mennessään, että. Mutta ainakin se ei se meitä silleen pahasti kattonut sille, että uskasin käydä jopa juttelemassa. Niin. Ja sinä taisit kanssa käydä Vinnie Paulin juttu sille.
1: Kyllä, minä kävin.
0: Nämä Jörsonhan on Steven Seagal se mest känd kanske för det att de gör de här egna. Är det då sen vissa tar det som country eller bluegrass eller newgrass som de kallar det själv. Så när man gör alltså covers på sådana monumentala rock- och metallåtar så har de här alltså deras versioner någon gång nått originalartisterna. Bland annat Offspring, Dexter Holland som också är en stor. Jag vet att han tycker om Finland och han tycker om Bastu bland annat. Jag har haft en lång Bastu-diskussion med honom en gång. Så han är där, han kom och säger hej och de tog lite foton och sådär. Och han sa sen när Offspring spelade på någon festival alltså, nämnde Steven Seagal och sådär. Det finns rykten om att Iron Maiden-medlemmar skulle ha det där hört också Steven Seagal och tyckt om det, men det här är inte liksom riktigt bekräftat. Men när de spelade i Sydamerika på en festival så var alltså Vinnie Paul som är mest känd som trummis i Pantera, så han var där med sitt band som heter Hell Yeah som han då spelade där med och han det där. Nu har de inte fått reda på liksom något det där, desto mer åsikter om det här, om Vinnie Pauls åsikter. Och Vinnie Paul är ju inte med oss längre, så det blev ett evigt frågetecken. Mites vaikka siis biisejähän on loputtomasti, mistä voi tehdä omia versioita ja sitten myös tietysti niin kuin omia biisejä. Onko ikinä semmoinen fiilis, että olisitte, koska teillä menee tosi hyvin, niin ei varmaan harmita, mutta onko joskus semmoinen fiilis, että olette niin kuin tavallaan maalannut ittenne johonkin nurkkaan, että jos haluaisitte tehdä jotain täysin muuta, niin sitten pitää vaihtaa bändin nimeä. Mitäs ajatuksia teillä on tästä?
1: No ei meillä kyllä koskaan tuntunut olevan semmoisia rajoituksia taiteellisestikaan, että omia biisejä mulla on aika paljon tehty nyt, hetkin, onko meillä neljällä. Neljällä viimeisellä levyllä on omia biisejä ja ne tuntuu sinne menevän sille joukkoon tai sitä ei tarvi yhtään sen kummemmin ajatella. Että niitä soitetaan livenä ja levyille ja se tuntuu tosi luontevalta nykyisin varsinkin.
0: Oletteko tehnyt mitään kuitenkin, mä näen sille tai se vaikuttaa siltä, että näet kuitenkin enemmän niin kuin mahdollisuuksia kuin että te keskittyisitte siihen, että ja ollaan tässä jossain korissa tai karsinassa, mutta oletteko te ikinä silleen keskenänne sanonut joko ääneen tai keskenänne treeniksille, että näin ei tulla ikinä tekemään? Onko teillä jotain semmoisia niin kuin Steven Seagalsin periaate, että mitä ikinä tapahtuu, niin tämä ei tule tapahtumaan, tähän ei sorruta?
1: Olisiko se vaan se, että Hiltunen ei välttämättä ole vielä ainakaan suostunut laulamaan?
2: Niin, no se on kyllä. Kaikki muut laulaa bändissä, mutta Hiltunen on korvannut sen sillä, että se soittaa tosi montaa soitinta. Että. Mutta aika vähän on semmoisia ihan ehdottomia ollut, että joskus on tullut semmoisia tilanteita, että on jotakin biisiä vaikka soitettu, niin sitten siinä alkaa niin kuin vähän siellä täällä alkaa näkymään semmoisia ilmeitä, että olisiko tämä nyt tässä tämän biisin osalta, että niin. On niin kuin testattu jotakin niin härkästä. Mutta toisaalta välillä tuntuu, että mitään niin kuin sinne härskimpään suuntaan mennä, niin tavallaan myöskin se on vähän kiehtomaa myös käydä siellä.
0: Ja onko se sitten, kun mä kiehtoo tämä Hiltunen, onko se silleen, että jos joskus yritätte suostutella sen laulamaan, niin sitten se oppii niin kuin tahallaan uuden

0: soittimen. Että silleen, että hei mitä, tähän tulisi hyvät liidilaulut. Sitten se on yhtäkkiä kaivaa jostain pöyrän alta jotkut tikä. Kato, tämmönen.
1: Itse asiassa hyvä kysymys. Toimisikohan se mekanismi niin?
0: Niin.
1: Koska nyt kerettäisiin kuuetta levyä varten alkaa niin kuin sitä siementä istuttamaan sinne. Että.
0: Niin sit se vaan raahaa jotain uutta roinaa sinne treeni. Kattokaas muuta, niin, minä löysin
1: tässä
0: netistä.
1: Selloja.
2: Se varmaan tapahtuu ihan luonnosta.
1: Niin. Mutta siitä nurkkaa maalamista tuli mieleen se, että ehkä mikä itsellä on joskus käynyt mielessä, että se on yksi semmoinen ainut haaste siinä välillä on se, että kun ei tavallaan ole niin kuin sillä tavalla ihan selkeästi genreä, niin sitten välillä niin kuin aina, että haastava just ehkä on ollut muodostaa semmoista, tai on haastavampi ollut muodostaa niin kuin levykokonaisuutta sitten. Mm. Kun siinä on niin kuin originaalibiisejä, sitten lainabiisejä, ja sitten pitäisi jollakin tavalla niin kuin ehkä kuitenkin yrittää saada muodostettua kokonaisuus. Niin sitten se skaala on aika mieletön niin kuin siinä mielessä, että voidaan maalata minkä värisellä pensselillä vaan. Että.
2: Mm. Joo, se on hyvässä ja pahassa, että me ei voida sillä tavalla ihan selkeästi genreytyä mihinkään. Niin. Että se tuo sitten tosi paljon mahdollisuuksia soittaa erilaisilla festareilla vaikka. Mm. Ja sitten toisaalta niin kuin ei mitään semmoisia niin kuin sapluunoja. Mm. Mutta sitten taas siinä on aina se epämääräisyyden haaste.
0: Mm. Steven Seagals, Herman och Remmel med mig här i studion. Och de anser inte själva att även om de har lanserat sig kanske nu här sen dryga 10 år bakåt som det här bandet som gör country bluegrass versioner av bland annat rock och metallåtar, så de ser ändå mera möjligheter. De säger inte att jaha, men här är vi begränsade nu till det här. Det kan hända att det är vissa enskilda låtar som de har hållit på såga på upp och ner som de kanske är emellan lite. De vet varandra och ser på minerna att nå, kanske vi har gjort nu vårt med den här låten. Den enda begränsningen är en bandkompis till dem som vi kallar Hiltunen. Han är den enda som inte sjunger. Och de har försökt lite få honom att sjunga, men han spelar så många instrument att han kompenserar med det. Och jag undrar, är det så att han kompenserar det för att han inte skulle behöva sjunga? Att om de föreslår att han sjunger så gräver han igen fram något nytt instrument som han har lärt sig. Så slipper han sjunga, vem vet. Men de anser inte att det är liksom... Det är ändå så mycket de nu anser att man kan göra och... Idéerna får vara liksom lite dumdristiga och skitiga också. Steven Seagals är på turné just nu. Hela resten av våren är de i Finland precis överallt. Och kolla in på deras hemsida. Och på sommaren så är det mycket festivaler både i Finland och utomlands. Och ja, en ganska lång turné på kommande faktiskt i Sverige senare idag. Stort kiitos kun tulitte käymään.
2: Kiitos.
0: Ja onnea Vantaan yökerho keikalle.
1: Kiitos.
2: Siellä nähdään.